Det var smoky där med Mexican girl, mexikanska jenta. Jag träffade henne och blev förälskade i kvarandra. Och jag höll runt henne och såg på mig med sina mörka ögon och så sa hasta la vista. Jag förstod inte vad det var, så jag bara kysste henne och så sa jag till henne, du må aldrig förlata mig. Så kom George Jones och Tammy Wynette här nu med My Elusive Dreams.

0: Nästa artist, han hette Ben E. King. Han hette egentligen inte det, men det var artistnamnet. Han hette Benjamin Earl Nelson. Men han är mest känd för låten Stand By Me. Men den här, han är Spanish Harlem, gav ut i 1960. Den blev nummer 10 på listan i USA. Och Mr. King, han är född i New York i 1938, död 76 år gammal i 2015.
1: Han var också med i en grupp, en av huvudsångarna där i den gruppen som hette Drifters.
0: Akkurat. Då spelar vi den. Jag nämner också att Mamas and Papas har en nylig version av den här.

Marty Haggard är nästa man. Och han är ju en av sönerna till Merle Haggard. Och i detta Country Family Reunions tv-show så har ju spelat in plata. Och jag har tagit med en som heter Volume 4, alltså den fjärde utgaven. Och där ska Marty Haggard synga Mama's Hungry Eyes.